0: Uno guino no.
1: Stella.
2: Apoie.
3: Poi mate.
2: Hello?
4: Poi ora.
2: Poi.
4: Moru.
2: Poi ritual.
4: A me va modjo ko la lo ya ci wanno di ko to bino gi ne ye kero. Elel pile.
3: Poi lel.
4: Ange yi ka lu wono ngi di se no ana ti ana he to wa ti po ti la arkan no ana ti ya pa. La mierda no kweri. Dum kweri na du ti di tere wo do ti ama na di tere. Don ngay no ber ngata me ngi ni jami no wor da kar gen ker ki ye ne to ni di se kere. Ba ko ni ko nyo lo kana do puri jama ga me ni wangi wang kera ge. Se kanya be neni me apoi kana me obi no supervising emi ye en ber kana tin ti ye no utunu. Se wi re di kai di se kun ba. Na ko do ki no to ngi yo mo mo ko ya di na ko yi ni ni opo ho ja. Ni mo ni jo ari ko ti kwe yi gi cho na da do pe pe ho. Ena do no kweri. Na ko no ke ja ram me ya yi re di ko no do ngi ja ko ye nyo. Mi da mo ala me do ko di luongo da do ki ni wel do no kwe anu mi re jo ala do pe gu me wil na hadema. Do ko pa ti ni. E ru ju ru ju ena cha hero ko ni ne. I kom gi me cho no kar ni. Ere en ko e ka ni ri me wa man ti na ngeo. Ala bi na ko bi u ka ni. Ina wa kan. Ka gi no ti ya me ke ro chena ti re tek jo chena chere chera. E cha da da ko gi na ra. A ri ke bo lu ba kwe no ki ka ka no po ye. Da wan to ngeo er ti no ki da no a mi ro ber ba ru enu kere. Ka re do i mo ngere mi do nyu ki no tu ber ma ro ti ye. Ana bo radio kanu ji no da mo no ko no pe onge ni per wor ar ka pe no wor ko ti pe ni ya bo e kan kwe dia obi ne di da pe wi ni otun inyan de kia ma ne nyon pe ki te ya me nyone bi ne mo wa ke kun ni nyon kwe re mi tun kun rel pili kum dia mi ti ti kwe ni ela el pili
2: po yer twan. Okay, hello
5: Omega.
2: Yes.
5: Ya ko tarike.
2: Po yo kat.
5: Pero da po. Kwe ko pe ngoro no ame uni lui de uno da ke da lui da. Ai te no mo via no dan. Aguru mata ka ki amanda ngonge. Ya mara wi no ko ni pe ngeo. Ki ta kwere ka ka ka ki amanda. Alu ni ki amanda de. O ko ni kwero bini ni ndwa ngwen. Ka ni ni ndwa ngwen ka me dwe ma di ka me dwe ma bi cho kar. Na hadok. Aguru te kwe ko te do nya aguru ni. And use the pen, look at it. You don't have to read, but I won't. But can you copy me a ball better here? I will use that name, Cadua Tia Tia. Bongo, you need to me up here a bit. I did to copy here a bit here. In me a mora. I'll put here a canner. No, that's here quiet again, eh? Or Johnny. We will take what Yaman. Cadu can or be no me, will Yaman down here. Making a Yaman, a man, officer Yaman, a bit here. You know, in the door, come up at 30. Adoholo e gombola mor tio kano kwere tutu tutu mi aboro la koko e gombola mor damu tie jelo chi amana de se yame pela come ni nenno ni per mano donyo un ka morno pur dongo kano twere o mi kobu uno ko chon adita ti yeno allo pe go district wa ma ba pe credit to twa ta ki ginoro nge ye wa mo bino me jonge oko ne gina vera mana mana mana mana ma we di mo e poti ko ne arja pa ti ko mbyo pe ba mono per ti ju per lo pe a pa di sue no pe municipal la te mi jo nge ne wan receiving in a war ma ti an rio no ti o kiro per mo jo te per mo anda pure ti ko ya ti el bar ki ta ma aditu no ko kere no ti kom gi ni ne ko pe kom a restocking pura na ti ko ya ma te i tu guru po yero na ro ne e ga mo we live je ma bule ma pri ti em gi ama ko ama me apachan bela kan ukir ko ni te kigamu gi gamente moro a ko ibete an pu ma yata ni ape nyara di sini en man million a chele pdm do abero pe adwo ko bo pien mocha o ti ami jo pe gu medok e to mano te keto pe ngani te kigamu pdm gamu chena bure gamu chena mon e gamu kinor ke ken gi gamente ko ibete te ana nu ni balti yeba pien ana ku bere jona mor ti guru werna ra tie ku ni wan ni guru kan ko ginu pe president ko no me jo dan president no polen wa an pure ko district kano kere yi langa loro ne kongo temle no kino timo no katia ba ni mara ko ko kino ta ko ni antan wo ngo ma re ko luone ngo no sa ta ko lo nyin da hanada ko ni ko do ko to wala e bebe yu agamen ko ti chama ko bo bienu bino an ara ge chu amaro bien don apoy me yu te to wala ba lo ti ti ai te bino pe ye pe mi wat kiaren
2: You ready to take a far beach? Wrong call, young chawari. At a money, Miro Aquan way on it to do chain. We have been in the program. Ye can.
0: Jomi Apache Mira Popat, not to win you company, Biru Gatu Chan Bali, Dege, Ekate Don, you, PN Lim Tech Poultry Farm, a Megurimeriti, a Tech B, ye at them, each Yeger Kuru. Tiki ritual duchume me yuchan ruwenye ruwenye mianya wachel. Wano tiu konyo jorye muchan. Kunu charo ten gwen mono. Soso. Ame ngeye kire nying meo zima. Meduwe achel. Dadogo chari wilma tiyan tiyan. Kire wera wera. Kai wilo eno zima ne. Gin pira ryo wachel. U yungi doga chel menono. Dogo te teri naki dogole ni kuna cha. Uti dao chato. Bot grupe pola popat. Ame romu wilo gwen pira bich. Wot kire malu. Kere bon ngatoro ki kena me rong wila bo. Doga ite chato, doga ite nuonga goba. Lim tek poultry farm meno. Ilonye te kwanu chinte mere kwanu petum. Ozima wani. Don yor romu guwako me riu. Unyudang me tonye. Pieni mua hachel ki ken. Bolo tonye me romu miya ryo pira ryo. Ka wile tiye. Le widang pe mwake guwako wile. Pien man po bira pipi pama. E duwa hoka ikomi kai cha keche nekinyo wile ni ulimi. Manu duju. Ozima ke ken kara do ngo. Ame romu dongo wa. Lim tek poultry farm ademi yi chegere. Amo yi chuk pe gwen na don. Temi yi puon me nono. Yora ben me guwako gwen. Me do kache kere peto gwen. I ruwam me la mal. Ka gwen no doka don anko. I winyer ke gya winya. Ay ka geno temi yo ten gwen. Me duwe a chel. Yiri temi yo gen na don nono. I wilu ten danga pe pori ka noro. Achua man. Do go chimi chawa ne pi ngecha tutut. I nota bira. A bong wen angwen. A bong wen a boro. Nora dek. Unyo nota bira bora bi. Angwen a bi. Angwen a bi. A bora bora. Pi doan loba na ho beru paro unu ni. Lim tek poultry farm. Pi ngecho lagro me guwako gwen. Lim tek poultry farm. Ke keni tu ping.